Tokom proteklog vikenda u selu Rakovac u opštini Beočin završeni su radovi na asfaltiranju ulica Živojina Mišića i Belegirska. Radove na terenu obišao je član opštinskog veća opštine Beočin zadužen za oblast privrede, infrastrukture i rad sa mesnim zajednicama Milano Starčević, koji je istakao da je opština Beočin za potrebe asfaltiranja pomenutih ulica obezbedila sredstva preko Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.

0: ukratko na 105.
1: Na oglednim parcelama poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica u blizini autoputa održan je tradicionalni dan polja strvnih žita, jedna od najznačajnijih stručnih manifestacija za ratare u Sremu. Veliki broj poljoprivrednih proizvođača, predstavnika semenskih kuća, stručnjaka i partnera iz oblasti agrara okupio se kako bi se upoznao sa stanjem useva i očekivanjima pred ovogodišnju žetvu. Stručnjaci su ocenili da se pšenica na njivama širom Srema trenutno nalazi u fazi mlečne zrelosti, a konačni prinosi zavisiće od vremenskih prilika tokom narednih 15 do 20 dana.
0: Ukratko.
1: Radovi na izgradnji glavnog voda nove vodovodne mreže na relaciji Sremska Mitrovica Milekić Salaš odvijaju se predviđenom dinamikom i u skladu su sa ugovorenim rokovima. Do sada je postavljeno oko 800 metara vodovodne mreže sa pratećim šahtovima, dok su paralelno u toku radovi na izgradnji booster stanice. Ukupna vrednost investicije iznosi oko 60 miliona dinara, a završetak radova planiran je za 21. jul ove godine.
0: Ukratko.
1: Vozače koji saobraćaju na relaciji Sremska Mitrovica-Jarak očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na putu. Danas su počeli obimniji radovi zbog kojih je put između Sremske Mitrovice i Jarka potpuno zatvoren za saobraćaj. Prema najavama, obustava će trajati narednih mesec dana. Nadležni apeluju na vozače da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
0: Ukratko.
1: U Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi juče je održana projekcija dokumentarnog filma Crvena armija i oslobođenje Srbije 1944-45, koji govori o ulozi Crvene armije u oslobođenju Srbije tokom Drugog svetskog rata. Organizator projekcije je Srpsko odeljenje Međunarodnog fonda duhovnog jedinstva pravoslavnih naroda, a prisutnima se obratila Svetlana Vučenović, specijalni savjetnik direktorke Srpskog odeljenja fonda Natalije Kocev. Vučenović je pozdravila predstavnike ambasade Ruske federacije u Srbiji ističući njihov značaj i rada na očuvanju rusko-srpske tradicije i istorijskih veza dva naroda. Ona je podsjetila da je film snimljen u produkciji Udruženja Narodna diplomatija Ruskog naučnog instituta uz podršku ambasade Ruske federacije u Srbiji i Ruskog doma u Beogradu.
0: Ukratko.
1: 20. turneja Slobodne zone, koja će biti održana od 8. do 10. juna u Rumskom kulturnom centru, donosi najnovije dokumentarne igrane filmove koji su bili izuzetno zapaženi na globalnoj angažovanoj filmskoj sceni. Pažljivom selekcijom tima festivala biće prikazani filmovi koji pokrivaju širok spektar društvenih, ekonomskih i političkih problematika, a kvalitetom su u vrhu filmskog stvaralaštva. Slobodna zona će obići više od 50 gradova i opština u Srbiji. Projekcije će biti održane u velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević Ruma, a ulaz je slobodan. Lokalni organizator je Worki Team Ruma u saradnji sa Kulturnim centrom Brana Crnčević Ruma.
0: Ukratko.
1: Kadetska ekipa košarkaškog kluba Dunav iz Starih Banovaca ostvarila je najveći uspeh mlađih kategorija kluba osvajanjem trećeg mesta na završnom turniru Kadetske lige Srbije. U utakmici za bronzanu medalju odigranoj u Beogradu, Dunav je savladao Slogu iz Kraljeva rezultatom 89-70, nakon što je dan ranije u neizvesnom polufinalu poražen od Konstantina iz Niša sa 89-83. Osvojena bronza predstavlja istorijski rezultat za klub i potvrdu kvalitetnog rada sa mladim igračima i trenerima Ilijom Markovićem i Brankom Kavurinom.
2: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vrijeme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Na oglednim parcelama poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica u blizini autoputa održan je tradicionalni dan polja strnih žita, jedna od najznačajnijih stručnih manifestacija za ratare u Sremu. Veliki broj poljoprivrednih proizvođača, predstavnika semenskih kuća, stručnjaka i partnera iz oblasti agrara okupio se kako bi se upoznao sa stanjem useva i očekivanjima pred ovogodišnju žetvu. Stručnjaci su ocenili da se pšenica na njivama širom Srema trenutno nalazi u fazi mlečne zrelosti, a konačni prinosi zavisi će od vremenskih prilika tokom narednih 15 do 20 dana.
0: Ukratko.
1: Radovi na izgradnji glavnog voda nove vodovodne mreže na relaciji Sremska Mitrovica Milekić Salaš odvijaju se predviđenom dinamikom i u skladu su sa ugovorenim rokovima. Do sada je postavljeno oko 800 metara vodovodne mreže sa pratećim šahtovima, dok su paralelno u toku radovi na izgradnji booster stanice. Ukupna vrednost investicije iznosi oko 60 miliona dinara, a završetak radova planiran je za 21. jul ove godine.
0: Ukratko.
1: Vozače koji saobraćaju na relaciji Sremska Mitrovica-Jarak očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na putu. Danas su počeli obimniji radovi zbog kojih je put između Sremske Mitrovice i Jarka potpuno zatvoren za saobraćaj. Prema najavama, obustava će trajati narednih mesec dana. Nadležni apeluju na vozače da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
0: Ukratko.
1: U Kulturnom centru Brana Crnčevića u Rumi juče je održana projekcija dokumentarnog filma Crvena armija i oslobođenje Srbije 1944-45, koji govori o ulozi Crvene armije u oslobođenju Srbije tokom Drugog svetskog rata. Organizator projekcije je Srpsko odeljenje Međunarodnog fonda duhovnog jedinstva pravoslavnih naroda, a prisutnima se obratila Svetlana Vučenović, specijalni savjetnik direktorke Srpskog odeljenja fonda Natalije Kocev. Vučenović je pozdravila predstavnike ambasade Ruske federacije u Srbiji ističući njihov značaj i rada na očuvanju rusko-srpske tradicije i istorijskih veza dva naroda. Ona je podsjetila da je film snimljen u produkciji Udruženja Narodna diplomatija Ruskog naučnog instituta uz podršku ambasade Ruske federacije u Srbiji i Ruskog doma u Beogradu.
0: Ukratko.
1: 20. turneja Slobodne zone, koja će biti održana od 8. do 10. juna u Rumskom kulturnom centru, donosi najnovije dokumentarne igrane filmove koji su bili izuzetno zapaženi na globalnoj angažovanoj filmskoj sceni. Pažljivom selekcijom tima festivala biće prikazani filmovi koji pokrivaju širok spektar društvenih, ekonomskih i političkih problematika, a kvalitetom su u vrhu filmskog stvaralaštva. Slobodna zona će obići više od 50 gradova i opština u Srbiji. Projekcije će biti održane u velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević Ruma, a ulaz je slobodan. Lokalni organizator je Worki Team Ruma u saradnji sa Kulturnim centrom Brana Crnčević Ruma.
0: Ukratko.
1: Kadetska ekipa košarkaškog kluba Dunav iz Starih Banovaca ostvarila je najveći uspeh mlađih kategorija kluba osvajanjem trećeg mesta na završnom turniru Kadetske lige Srbije. U utakmici za bronzanu medalju odigranoj u Beogradu, Dunav je savladao Slogu iz Kraljeva rezultatom 89-70, nakon što je dan ranije u neizvesnom polufinalu poražen od Konstantina iz Niša sa 89-83. Osvojena bronza predstavlja istorijski rezultat za klub i potvrdu kvalitetnog rada sa mladim igračima i trenerima Ilijom Markovićem i Brankom Kavurinom.
0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na oglednim parcelama poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica u blizini autoputa održan je tradicionalni dan polja strnih žita, jedna od najznačajnijih stručnih manifestacija za ratare u Sremu. Veliki broj poljoprivrednih proizvođača, predstavnika semenskih kuća, stručnjaka i partnera iz oblasti agrara okupio se kako bi se upoznao sa stanjem useva i očekivanjima pred ovogodišnju žetvu. Stručnjaci su ocenili da se pšenica na njivama širom Srema trenutno nalazi u fazi mlečne zrelosti, a konačni prinosi zavisiće od vremenskih prilika tokom narednih 15 do 20 dana.
0: Ukratko.
1: Radovi na izgradnji glavnog voda nove vodovodne mreže na relaciji Sremska Mitrovica Milekić Salaš odvijaju se predviđenom dinamikom i u skladu su sa ugovorenim rokovima. Do sada je postavljeno oko 800 metara vodovodne mreže sa pratećim šahtovima, dok su paralelno u toku radovi na izgradnji booster stanice. Ukupna vrednost investicije iznosi oko 60 miliona dinara, a završetak radova planiran je za 21. jul ove godine.
0: Ukratko.
1: Vozače koji saobraćaju na relaciji Sremska Mitrovica-Jarak očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na putu. Danas su počeli obimniji radovi zbog kojih je put između Sremske Mitrovice i Jarka potpuno zatvoren za saobraćaj. Prema najavama, obustava će trajati narednih mesec dana. Nadležni apeluju na vozače da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
0: Ukratko.
1: U Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi juče je održana projekcija dokumentarnog filma Crvena armija i oslobođenje Srbije 1944-45, koji govori o ulozi Crvene armije u oslobođenju Srbije tokom Drugog svetskog rata. Organizator projekcije je Srpsko odeljenje Međunarodnog fonda duhovnog jedinstva pravoslavnih naroda, a prisutnima se obratila Svetlana Vučenović, specijalni savjetnik direktorke Srpskog odeljenja fonda Natalije Kocev. Vučenović je pozdravila predstavnike ambasade Ruske federacije u Srbiji ističući njihov značaj i rada na očuvanju rusko-srpske tradicije i istorijskih veza dva naroda. Ona je podsjetila da je film snimljen u produkciji Udruženja Narodna diplomatija Ruskog naučnog instituta uz podršku ambasade Ruske federacije u Srbiji i Ruskog doma u Beogradu.
0: Ukratko.
1: 20. turneja Slobodne zone, koja će biti održana od 8. do 10. juna u Rumskom kulturnom centru, donosi najnovije dokumentarne igrane filmove koji su bili izuzetno zapaženi na globalnoj angažovanoj filmskoj sceni. Pažljivom selekcijom tima festivala biće prikazani filmovi koji pokrivaju širok spektar društvenih, ekonomskih i političkih problematika, a kvalitetom su u vrhu filmskog stvaralaštva. Slobodna zona će obići više od 50 gradova i opština u Srbiji. Projekcije će biti održane u velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević Ruma, a ulaz je slobodan. Lokalni organizator je Worki Team Ruma u saradnji sa Kulturnim centrom Brana Crnčević Ruma.
0: Ukratko.
1: Kadetska ekipa košarkaškog kluba Dunav iz Starih Banovaca ostvarila je najveći uspeh mlađih kategorija kluba osvajanjem trećeg mesta na završnom turniru Kadetske lige Srbije. U utakmici za bronzanu medalju odigranoj u Beogradu, Dunav je savladao Slogu iz Kraljeva rezultatom 89-70, nakon što je dan ranije u neizvesnom polufinalu poražen od Konstantina iz Niša sa 89-83. Osvojena bronza predstavlja istorijski rezultat za klub i potvrdu kvalitetnog rada sa mladim igračima i trenerima Ilijom Markovićem i Brankom Kavurinom.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala Doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, Uprava Tombole.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: sve.
1: Ukratko na 105.
2: Na oglednim parcelama poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica u blizini autoputa održan je tradicionalni dan polja strvnih žita, jedna od najznačajnijih stručnih manifestacija za ratare u Sremu. Veliki broj poljoprivrednih proizvođača, predstavnika semenskih kuća, stručnjaka i partnera iz oblasti agrara okupio se kako bi se upoznao sa stanjem useva i očekivanjima pred ovogodišnju žetvu. Stručnjaci su ocenili da se pšenica na njivama širom Srema trenutno nalazi u fazi mlečne zrelosti, a konačni prinosi zavisi će od vremenskih prilika tokom narednih 15 do 20 dana.
1: Ukratko.
2: Radovi na izgradnji glavnog voda nove vodovodne mreže na relaciji Sremska Mitrovica Milekić Salaš odvijaju se predviđenom dinamikom i u skladu su sa ugovorenim rokovima. Do sada je postavljeno oko 800 metara vodovodne mreže sa pratećim šahtovima, dok su paralelno u toku radovi na izgradnji booster stanice. Ukupna vrednost investicije iznosi oko 60 miliona dinara, a završetak radova planiran je za 21. jul ove godine.
1: Ukratko.
2: Vozače koji saobraćaju na relaciji Sremska Mitrovica-Jarak očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na putu. Danas su počeli obimni radovi zbog kojih je put između Sremske Mitrovice i Jarka potpuno zatvoren za saobraćaj. Prema najavama, obustava će trajati narednih mesec dana. Nadležni apeluju na vozače da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.
1: Ukratko.
2: U Kulturnom centru Brana Crnčevića u Rumi juče je održana projekcija dokumentarnog filma Crvena armija i oslobođenje Srbije 1944-45, koji govori o ulozi Crvene armije u oslobođenju Srbije tokom Drugog svetskog rata. Organizator projekcije je Srpsko odeljenje Međunarodnog fonda duhovnog jedinstva pravoslavnih naroda, a prisutnima se obratila Svetlana Vučenović, specijalni savjetnik direktorke Srpskog odeljenja fonda Natalije Kocev. Vučenović je pozdravila predstavnike ambasade Ruske federacije u Srbiji ističući njihov značaj i rada na očuvanju rusko-srpske tradicije i istorijskih veza dva naroda. Ona je podsjetila da je film snimljen u produkciji Udruženja Narodna diplomatija Ruskog naučnog instituta uz podršku ambasade Ruske federacije u Srbiji i Ruskog doma u Beogradu.
1: Ukratko.
2: 20. turneja Slobodne zone, koja će biti održana od 8. do 10. juna u Rumskom kulturnom centru, donosi najnovije dokumentarne igrane filmove koji su bili izuzetno zapaženi na globalnoj angažovanoj filmskoj sceni. Pažljivom selekcijom tima festivala biće prikazani filmovi koji pokrivaju širok spektar društvenih, ekonomskih i političkih problematika, a kvalitetom su u vrhu filmskog stvaralaštva. Slobodna zona će obići više od 50 gradova i opština u Srbiji. Projekcije će biti održane u velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević Ruma, a ulaz je slobodan. Lokalni organizator je Worki Team Ruma u saradnji sa Kulturnim centrom Brana Crnčević Ruma.
1: Ukratko.
2: Kadetska ekipa košarkaškog kluba Dunav iz Starih Banovaca ostvarila je najveći uspeh mlađih kategorija kluba osvajanjem trećeg mesta na završnom turniru Kadetske lige Srbije. U utakmici za bronzanu medalju odigranoj u Beogradu, Dunav je savladao Slogu iz Kraljeva rezultatom 89-70, nakon što je dan ranije u neizvesnom polufinalu poražen od Konstantina iz Niša sa 89-83. Osvojena bronza predstavlja istorijski rezultat za klub i potvrdu kvalitetnog rada sa mladim igračima i trenerima Ilijom Markovićem i Brankom Kavurinom.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.